רק תגיד, רק תגיד מראש, יתמדה מהנה או מעונה הפסק השימוש בקצה יורו מהרגע לבא. רק תגיד,